funayari tudusung tutenti na asiksi. Luko, mi emeki alasani konyung. Luko, mi emeki alasani konyung. Kong nakring tutenti wang afersi feifi. Awato funamu mei in ayari tudusung tutenti na asiksi. Ahopu disi, de leki wa ankra giwisili. Ahopu disi, de leki wa ankra giwisili. Hebreus ma 6 afesi tintenti na nga negi. Adei watu. Ulespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Ulespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Sefania 3 afesi 7. Anana, sumano sa wang lespeki yu. Sumano wani gi yu glory. Bikana yu wa wang santa. Anana, suma no sawani lespeki yu. Suma no sawani gi yu glory. Bikana yu wa wang santa. Kong na kring tintenti feifi a versi 4. Aleri watu takso. Anana, dia na vi. Meki wi ambegi. Na enfesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na enfesi. En wawan. En satan anana fubi tego. En en vi mu opo. Anana. Dia na vi. Meki wi ambegi. Na enfesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na enfesi. En wawan, en satan ananafu vitego, en wimu opo.